0: Samoa le AOG St. Mary's yo e a fio mai o le ali yo e vai ka kelei lo ale kai mi e o mai le vala o le ali a tanga lo
1: ma le tele se fa mo moli na mo ta to pito va o fai foi foi ne ta to por kala me a o kelei lo ale le tei mi o le ali a tanga ta
0: ya ye na ona choi fa mana tu atu Samoa a ye le tato polo kala me le fia fia cha ya o e lunga o le selau te si male lima fa mo Te lauta simale tolu famo, mai ile tu lai ono se pa ile iva ile fiafi tato choi mafuta ai foi. Ya ai five time fa malo atu ya le mafuta mai ya ila tau mai lunga api folinga fe lava ma ua mai ile tau tu ale si leo samo na ngalo. Ya moli moli atu ai lo fa anga mal fa ai unga tato plo kalame ile se fofonga oka oka ole fai fai isi aso fainga cha.